Se zdaj le kopiš. Jo, karton album rek, kam taki porcelan. Sem modrej pa cibulka ma, tapeti parmazan. Pet kilo v raku, najbo džirsi, Calvin Klein. Tak, pozdraži to meni štesti, ale